0: 9
1: megaheca. Dobro. 97.9. Strašno dobra frekvencija.

nešto što nema svatko. Navika grijeha pod kožu kad uđe, danas te imam.

0: 99.97
1: 9
0: megahertz. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, tegivs ploče 2,79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
2: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
5: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 €, linolada 350 grama 3,39 €, cedevita 900 grama 5,99 €, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 €, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače, mače, mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože dol. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje dol. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Tako je, i od ovoga jutra svaštarnica u 8 sati točno. Ali da smo jednom i točni u tom programskom sadržaju. Imam čitancija nekoliko. Četvrti dan mjeseca srpnja, piše na kalendaru subota. A 9. srpnja, idućeg četvrtka u 19 sati, D&D Mače poziva vas na Park and Fun u sklopu Tangbraške noći u Maču. Park ispred Doma kulture, predstava u 19 sati, Čudesne stranice male Danice. Igre u 19.30, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre, igre spretnosti. Park and Fun, četvrtak, 9. srpnja, 19 sati.

treću veliku nagradu Mača. Jer ko se Mača lača? Treća velika nagrada je 5. srpnja, bude kod nas u Zagorju zutra. Veliki Bukovec 51, kategorije su autocross 1400, 1800, autocross no limit, autocross ladies, autocross turist 1600, autocross RFD, buggy cross, kart cross, bicikl cross, skroz na skroz motocross. Ima tu i bicikl kroz za djecu. Početak je u 13 sati, za ovaj autokros skroz na skroz je početak u 10 sati. Što se djeci tiče, bicikl kroz staze za djecu, kategorije po uzrastu, nagrade za sve sudionike, zaštitna oprema obavezna. Ako imate pitanja, zovite Ivu Meštrović na 091924-7413. Četvrti srpnja, Trg Slobode 14, vikend u vrtu kod Dore. Današnji event nosi naslov na istoj frekvenciji KPD Zlatarjeve, poziva vas na vikend u vrtu kod Dore. Timing 19.30, koncert članova, 20.30 pub quiz by Cockporn, quiz općeg znanja, maksimalno 5 članova po ekipi, kotizacije nema. Piše prijave na broj 095-872-9943. I onda od 22 sata danas u vrtu kod Dore karaoke i trash party. I za kraj priče jutros, obavest o redovnoj zamjeni vodomjera. Zagorski vodovod obavještava korisnike vodnih usluga da će u razdoblju od 20. srpnja do 31. srpnja na području općine Marija Bistrica, Hum Bistrički, Podgrađe, Poljanica Bistrička i Tugonica, redovna zamjena vodomjera obavlja se sukladno Zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima. Troškove redovne zamjene vodomjera snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni, tada potpisuje nalog za zamjenu vodomjera. Ukoliko korisnik usluga ne prisustvuje zamjeni vodomjera, primjerak naloga dostavlja mu se poštom. Pa se mole korisnici Zagorskog vodovoda da osiguraju pristup vodomjera na način da isti nije zaključan ili na sličan način nedostupan. Odstupanje od navedenih datuma moguća su uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti. E sad, koji su mislili pod nepredvidive okolnosti, nećemo uopće ulaziti u tu tematiku. 4. srpnja, imendan moramo čestitati Elizabetama, Laurama, Izabelama, Bertama, Elama, Elzama i Nevenima. Živi, zdravi i bucmasti nam bili. Znamo što 4. srpnja znači u Americi. Dok oni tamo slave Dan nezavisnosti ili popularno 4th of July, tamo je državni praznik kojim se slavi donošenje Američke deklaracije o neovisnosti. Eto. I tom istom je proglašena nezavisnost od Velike Britanije. Praznik se uobičajeno slavi vatrometom, karnevalom, piknicima, političkim govorima, koncertima i tako dalje i tako dalje. Ko zna kako će to Trump organizirati. Donald uvijek ima neki osebujan način da bilo što napravi i proslavi. A kod nas u Hrvatskoj 4. srpnja je samo 185. dan godine. Od rođendana na današnji datum
Čestitat ćemo 72. rođena hrvatska popjevačica Nina Badrić, pa onda američki pjevač i tekstopisac Bill Withers 38. Giuseppe Garibaldi, talijanski revolucionar i borac za jedinstvo i slobodu Italije 1807. Događaji. 46. Filipini su postigli samostalnost. 98. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila Njemačku 3-0 na ASP u Francuskoj. Utakmica je proglašena najvećom utakmicom hrvatske reprezentacije u povijesti. E sad, ovo od neki dan, bez obzira kaj smo zgubili, ulazi u tu kategoriju top 3 sigurno, barem ovo drugo poluvrijeme. Ali ponekad treba imati malo sreće. Do sad nas je pratila, a ovaj put nije. Ako krenemo dalje u povijest, prošlost, 1190. godine na današnji datum engleski kralj Richard Lavljeg srca i francuski kralj Filip II. krenuli su u treći križarski rat. 1631. na današnji datum u Parizu je otvorena prva u svijetu agencija za zapošljavanje. 1848. objavljen komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 54. Njemačka je po prvi put postala svjetski prvak u nogometu. A 97. NASA-ina sonda Pathfinder spustila se na Mars. I to je to za ovaj 4. July. 8.09. Počeli smo s novim uracima s ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana. Pa smo onda nastavili s onima, nisu bili na Melodijama Jadrana, ali hitovima 80-ih. Dalje u nastavku priče Alen Islamović. U 9 su vijesti, do 9 ćete sigurno čut pokoju reklamu, pa onda u 10 ćemo i ove subote odabrati hit tjedna između onih pobjednika kroz tjedan u hitu dana. Podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra u Varaždinskoj 2A za ovu nedjelju, rade se od 7 do 13. Jesam sve prečitao, valjda jesam sve kaj sam imao. Dobro jutro svima uz 979. Tek toliko da znate, fina 20-ka vani, zapravo nije više, sad je 21. Sunčana, danas maksimalac ide do 28. Isto tako kak je sad fino sunčano, tak će biti cijeli dan. A isto tako kak hitim oko u, ne znam, prognozu sljedećih 7 dana. A ima neke opcije za nedjelju i ponedjeljak pljuskova, ali to su samo opcije.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek.
0: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 eura, linolada 350 grama 3,39 eura, cedevita 900 grama 5,99 eura, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 eura, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvaja Lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
3: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Akcija robne kuće BAMT iz Mača donosi: klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja Gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1000 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
3: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. Te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. A auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 00 01 i 467 002. BAMT Mače.
0: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 eura, linolada 350 grama 3,39 eura, cedevita 900 grama 5,99 eura, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 eura, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvaja Lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupta, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
2: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Muzika. Akcija robne kuće BAMT iz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja Gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavače sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm za 179 eura, a HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
7: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa. Projekt vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar, još gradska društva Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi otvara dva nova natječaja vrijedna gotovo 600.000 eura. Prvi je natječaj namijenjen poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugi udrugama. Za poljoprivredu će biti raspoloživo 350.000 eura, a po pojedinom projektu moći će se ostvariti od 3.000 do 10.000 eura. Natječaj vezan za udruge posebno je usmjeren na osjetljive skupine građana. U tom se natječaju može ostvariti iznos od 65 do 100% prihvatljivih troškova, odnosno od 5.000 do 15.000 eura. Oba natječaja bit će raspisana 31. srpnja. Radionice će se provoditi do 30. rujna, a prijave će se podnositi od 1. listopada do 2. studenog. Više detalja bit će objavljeno na mrežnim stranicama LAG-a Zeleni Bregi. U Zlataru se danas u organizaciji gljivarskog društva Medenka održava radionica kućnog uzgoja gljiva Bukovača i Brijestovača koju će voditi profesor Branko Bartolić, determinator mentor. Sudionici mogu nabaviti miceli i slamnate panjeve s micelijem za uzgoj kod kuće. Radionica počinje u 10 sati, a održat će se u prostoru KPD-a Zlatarjeve na Trgu Slobode 14. Na istom mjestu večeras će se održati drugi dio programa U vrtu kod Dore. Program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve, zatim slijedi pub kviz općeg znanja, nema kotizacije, u ekipi može biti do 5 članova. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend U vrtu kod Dore i gljivarska radionica održavaju se kao dio programa Zlatarskog ljeta. U Krapini će se 17. i 18. srpnja održati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak Žac u spomen na jednog od najpoznatijih nogometnih golmana naše županije. Turnir je inicirao Jura Vlajisavljević kako bi se zadržalo sjećanje na nogometnog idola mnogih Krapinčana i čovjeka koji je ostavio snažan trag u sportskoj i društvenoj zajednici. Turnir će imati i humanitarni karakter, sav prihod prikupljen od kotizacija i tombole bit će doniran za rad udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Prijave su otvorene, igra se po sistemu 3x3, a turnir će se igrati na betonskom igralištu Src Podgora. Kotizacija je 100 eura, nagrade su izuzetno vrijedne za ekipe i pojedince. Dodatne informacije dostupne su na turniri HR i društvenim mrežama. Zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem telefona 095-865-9065.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, vjetar slab južni smjerova, krajem dana umjeren sjeverni. Nakon svježeg jutra bit će sve toplije, ali do najviše 27 ili 28 stupnjeva, trenutno u Zlataru je 22. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapica.

0: marketing radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 €, linolada 350 grama 3,39 €, cedevita 900 grama 5,99 €, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 €, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6.999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1.989 €. 3-tonska prikolica 6.499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kilovata 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 puta 200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7-tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidl FI 16 459 €, FI 18 499 €, a FI 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
0: Fino. Finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buš rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kad trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La kukaracha.
3: 979.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 979.

Hit tjedna. Hit tjedna. Tako je, hit tjedna. Pet prijedloga pobjednika ovoga tjedna: Oliver i Džibone, Ljubav vjere nemam, Jurika i Renata Kos, Plavi cvjetak, Jelena Rozgalavica, Dalibor Bruno, Tužna su zelena polja i George Baker, Una Paloma Blanka. Odslušamo svih pet, a onda 15 poziva i glasova i isto toliko glazbenih želja.

0: Ajmo polako, čuli smo svih pet prijedloga pobjednika hita dana ovoga tjedna. Oliver i Giboni, Jurika i Renata Kos, Jelena Rozga, Dalibor Bruni i George Baker. 466-665 i 466-885 su brojevi. Može i WhatsApp 091-554-5573, naravno glas za jedan od ovih pet prijedloga, a onda i glazbena želja u paketu. 10.18. je, ajmo riješiti pitanje hita tjedna, pa ćemo onda riješiti burzu u 10:30, vijesti su friške u 11 sati i tako dalje i tako dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi za Luna Palomu.
0: Dobro.
1: Ak ne bi pobjedila u hitu dana, aj bi onda ostali opet odsvirati.
0: Kako mislite opet? Pa svirala je u hitu tjedna.
1: A onda mi dajte Čikitu. Ak ne bi pobjedila u hitu dana, aj bi onda ostali opet odsvirati.
0: Kako mislite opet? Pa svirala je u hitu tjedna.

0: Oliver Gibbon i George Baker 1-1. Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Una Paloma.
0: Dobro.
1: I može od Abe Dancing Queen.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdrav. 466-665 i 466-885. Podsjetnik na treću veliku nagradu mača 5. srpnja, dakle sutra. Veliki Bukovec 51, autokros 100 kombinacija, ali isto tako i bicikl kroz za djecu. Ova starija opcija počinje u 10. jutro, a dječji u 13. Vama dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za peti.
0: Za peti, dobro.
2: Živote moj, dao sam ti sve.
0: Živote moj, to pjeva
2: Radolfi.
0: Ti sve, znači dao Radolfi, može.
2: Hvala.
0: Molim, pozdrav također. 665-885, biramo hit tjedna. Oliver Gibbone, Jurika i Renata Kos, Jelena Rozga, Dalibor Bruni, George Baker. Za sad je ovaj zadnji sa 3 glasa u vodstvu. No 15 glasova je u opticaju, pa onda svašta je tu još moguće. Pogled kroz prozor je sunčan. Pogled na termometar kaže 20.

tako barem kaže prognoza. Neka opcija pljuskova sutra popodne. Nešto je utorak, nešto je u srijedu, ali to su samo opcije. Bilo je neki dan veliko, a vjerovatno spadali nam pa od svega niš. Bacim oko na WhatsApp, nisam niti gledao da li ima neki glas tamo, za sad nema koliko vidim. 466-665-466-8885 su brojevi, naravno WhatsApp 91554-5573. Glasamo za hit tjedna. Plavi cvjetak, vid, čest svjedo. Upisujemo i glazbene želje.

nastavku programa kratka najava onog što nas čeka, Radio Burza u 10.30, pa onda nešto promidžbenih poruka do 11, vijesti su u 11 sati. Telefoni su utihnuli, na WhatsAppu nemam ništa koliko vidim. Ispod svog prozora, noću ću ti tajno doći, cvijeće ću ti gaziti. Pozdrav može za 5 glazbena godine prolaze, kaže Ivanka na WhatsAppu upravo.

0: telefon, dobar dan.
1: Dobar dan, Peti.
0: Može, Marija, hvala, pozdrav. Idemo dalje, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, Peti.
0: Hvala, Ivanka, Bog. Pozdrav. Eto. Svako cvijeće za mene. Da li uopće trebamo nastavljati priču ili da zaključimo hit tjedna? Tako ja, ja sam. I vama dobar dan.
2: I vama dobar dan.
0: Peti, pretpostavljam.
2: Tako je.
0: Ivanka, hvala.
2: Ajde,
0: lijepa,
2: Bog.
0: Pozdrav. Imamo hit tjedna definitivno.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Prvo današnje radio Burza 060565565, SMS 666705. Na SMS-u se prodaje Škoda Octavia 1.6 TDI 2011. Informacije na 098-958-7007 ili fiksni 214-628. Dakle, Škoda Octavia 1.6 TDI 2011. Podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra ove nedjelje, dakle sutra, rade od 7 do 13 sati. 10.33 točno vrijeme, čekat ćemo malo, možda sezoni ovaj 060565565.

0: Ništa ne zvoni, sljedeća burza je u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. A 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. Te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. A auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 00 01 i 467 002. BAMT Mače.
0: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 eura, linolada 350 grama 3,39 eura, cedevita 900 grama 5,99 eura, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 eura, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Dobar dan, u 11 sati uz još jedne vijesti. Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja na izvanredne okolnosti. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona i svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Udruga Stav iz Marije Bistrice otvorila je jučer u općinskoj knjižnici čitaonicu izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice. Ova jedinstvena izložba donosi uvid u obiteljsku povijest i tradiciju bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Otvorenje je bilo popraćeno prikazom svadbenih običaja uz glazbeni nastup Kuda Lovro Ježek, a članice udruge Hrvatska žena pripremile su ponudu tradicijski svadbenih kolača. Svi zainteresirani izložbu mogu razgledati do 27. srpnja. Izložba je inače organizirana u sklopu ljeta u Mariji Bistrici, koje se ovoga vikenda nastavlja danima folklora i zabave na Lazu, a sutra je na rasporedu planinarska obilaznica stazom Mirko Fulir u organizaciji HPD-a Grohot. Društvo Naša djeca Mače sudjeluje u popratnom programu ovogodišnje Tamburaške noći organizacijom posebnog programa Samo za djecu. U četvrtak 9. srpnja u Mačanskom parku od 19 sati najavljena je predstava Čudesne stranice Male Danice, poučna priča koja će uvesti u večer punu zabave. Nakon predstave u 19.30 počinju tradicionalne igre. Organizatori pripremaju sportske izazove u kojima će se skakati u vrećama, povlačiti štrik, igrati vodene igre i igre spretnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj poziva na 10. kup općine Tuhelj koji će se održati u nedjelju 12. srpnja s početkom u 9 sati. Natjecanje je namijenjeno najmlađim vatrogascima, kategorijama djece 6 do 12 godina. Prijave ekipa otvorene su do 7. srpnja. Organizator osigurava svu potrebnu opremu za izvođenje vježbi, a za sve sudionike pripremljene su medalje i priznanja za nastup. 3 najbolje plasirane ekipe osvojit će pehare, dok će ukupni pobjednik ponijeti i prijelazni pehar natjecanja. DVD Tuhelj poziva vatrogasne ekipe, ali i roditelje i građane da dolaskom podrže male vatrogasce i zajedno provedu zabavni dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, vjetar slab, južni smjerova, krajem dana umjeren sjeverni, a dnevne temperature danas između 27 i 29 stupnjeva, u Zlataru trenutno 24. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednom mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa... Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednom mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode

0: Umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
4: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
5: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mjestu.
4: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Ej, si vidjel ko je tu?
1: Ja ti je rodio, Zlator. Pravi.
2: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
3: Tu došel ti boš rado, tamburaška noče to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca. Tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, marijači, samo daj. Tamburaši, prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La kukaracha.
4: Radio Zlatar! I za vašu vujnu! I za vašega strica! 97,9

0: Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije, od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organiziralo je u petak svečanu dodjelu ugovora u okviru javnog poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorskoj županiji uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna i 490 tisuća eura za projekte osnovnih škola u Zaboku i Velikom Trgovišću, a na svečanosti ih je potpisao i preuzeo župan Željko Kolar. Za školu Zabok investicija je vrijedna 4 milijuna 213 tisuća eura, od čega je 647 tisuća bespovratnih sredstava. Odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju. U sufinanciranje će se uključiti i grad Zabok. U školi Veliko Trgovišće gradit će se školska sportska dvorana. Vrijednost je 7 milijuna 280 tisuća eura, od čega je nešto više od milijun eura bespovratnih sredstava. U sufinanciranje će se uključiti općina Veliko Trgovišće. Župan je izjavio da će sve osnovne škole na području županije uskoro prijeći na jednosmjenski rad, što znači kvalitetniju organizaciju nastave. Inače, ovo su 18. i 19. ugovor iz javnog poziva ministarstva na koji se županija prijavila i koji su odobreni, čime ukupna vrijednost do sad ugovorenih projekata iznosi 114 milijuna i 424 tisuće eura. Ugovore su uručili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461 505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com. Udruga Stav iz Marije Bistrice otvorila je jučer u općinskoj knjižnici i čitaonici izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice. Ova jedinstvena izložba nosi uvid u obiteljsku povijest i tradiciju bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Otvorenje je bilo popraćeno prikazom svadbenih običaja uz glazbeni nastup Kuda Lovro Ježek, a članice udruge Hrvatska žena iz Marije Bistrice pripremile su ponudu tradicijskih svadbenih kolača prema starinskim recepturama. Svi zainteresirani izložbu mogu razgledati do 27. srpnja. Izložba je organizirana u sklopu ljeta u Mariji Bistrici, koje se ovoga vikenda nastavlja danima folklora i zabave na Lazu, a sutra je na rasporedu planinarska obilaznica stazom Mirko Fulir u organizaciji HPD-a Grohot. U Zlataru će se danas u prostoru KPD-a Zlatarjeve održati drugi dio programa pod nazivom U vrtu kod Dore. Program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve, u 20.30 slijedi pub kviz općeg znanja, a nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Društvo Naša djeca Mače sudjeluje u popratnom programu ovogodišnje Tamburaške noći organizacijom posebnog programa Samo za djecu. U četvrtak 9. srpnja u Mačanskom parku od 19 sati najavljena je predstava Čudesne stranice male Danice, poučna priča koja će uvesti u večer punu zabave. Nakon predstave u 19.30 počinju tradicionalne igre. Organizatori pripremaju sportske izazove u kojima će se skakati u vrećama, povlačiti štrik, igrati vodene igre i igre spretnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj poziva na 10. kup općine Tuhelj koji će se održati u nedjelju 12. srpnja s početkom u 9 sati. Natjecanje je namijenjeno najmlađim vatrogascima kategorijama djece 6 do 12 godina. Prijave ekipa otvorene su do 7. srpnja. Organizator osigurava svu potrebnu opremu za izvođenje vježbi, a za sve sudionike pripremljene su medalje i priznanja za nastup. Tri najbolje plasirane ekipe osvojit će pehare do će ukupni pobjednik ponijeti i prijelazni pehar natjecanja. DVD Tuhelj poziva vatrogasne ekipe, ali i roditelje i građane, da dolaskom podrže male vatrogasce i zajedno provedu zabavni dan ispunjen sportskim duhom, druženjem i vatrogasnim zajedništvom. Sport. Automoto klub Mače organizira ovaj vikend autokros skup treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrka će se održati u 6 autokros disciplina te bagi kros, kart kros i biciklokros. Velika nagrada Mača vozi se sutra, početak programa je od 10 sati, a u organizaciji autokluba Zagorje u Oroslavju se održavaju dvije utrke. Danas je organiziran karting pod naslovom Nagrada Oroslavja, a glavna utrka, 7. Oro Super Slalom Memorial Zvonko Mrzljak, održat će se sutra s početkom u 12. Prijavljeno je ukupno 129 vozača za glavnu utrku Otvoreno prvenstvo Zagreba i za prvenstvo Zagorja. Utrka se boduje i za kup povijesnih automobila te za Fičo kup. Utrke su dio proslave 80. godišnjice postojanja automotosporta u Oroslavju i 15 godina postojanja autokluba Zagorje. U Krapini će se 17. i 18. srpnja održati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac u spomen na jednog od najpoznatijih nogometnih golmana naše županije. Turnir je inicirao Jura Vlajsavljević kako bi se zadržalo sjećanje na nogometnog idola mnogih Krapinčana i čovjeka koji je ostavio snažan trag u sportskoj i društvenoj zajednici. Turnir će imati humanitarni karakter, sav prihod prikupljen od kotizacija i tombole bit će doniran za rad udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Otvorene su prijave, igra se po sistemu 3-3, a turnir će se igrati na betonskom igralištu centra Podgora. Kotizacija je 100 eura, nagrade su izuzetno vrijedne za ekipe i pojedince. Dodatne informacije dostupne su na portalu turniri.hr i društvenim mrežama.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za nedjelju, sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano. Od sredine dana više oblaka, a kasno poslije podne i prema kraju dana može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 puta 200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 20

0: 4 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Šidl FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
1: Marketing Radija Zlatar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Treća i posljednja današnja Radio Burza. 060 565 565, SMS-om 666 705. Naravno, ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, poklanjate, na SMS-u Škoda Octavia 6TDI 2011, informacije na 098 958 7007 ili 049 214 628.

0: Piše da je vani 27, suhih, sunčanih, to je današnji maksimalac. Što se prognoze za sljedećih tjedan dana tiče, pa nešto slično i sutra, možda malo toplije, ali popodne na večer mogućnost pljuskova, grmljavine, isto vrijedi i za ponedjeljak, ali temperatura u ponedjeljak oko 25, utorak 28, 33 u srijedu, 29 u četvrtak i tako dalje, tako dalje. A obzirom na telefoni šute, sljedeća radio burza u ponedjeljak u 10:30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Zlatara.
1: Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organiziralo je u petak svečanu dodjelu ugovora u okviru javnog poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorskoj županiji uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna i 490 tisuća eura za projekte osnovnih škola u Zaboku i Velikom Trgovišću, a na svečanosti ih je potpisao i preuzeo župan Željko Kolar. Za školu Zabok investicija je vrijedna 4 milijuna 213 tisuća eura, od čega je 647 tisuća bespovratnih sredstava. Odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju. U sufinanciranje će se uključiti i grad Zabok. U školi Veliko Trgovišće gradit će se školska sportska dvorana. Vrijednost je 7 milijuna 280 tisuća eura, od čega je nešto više od milijun eura bespovratnih sredstava. U sufinanciranje će se uključiti općina Veliko Trgovišće. Župan je izjavio da će sve osnovne škole na području županije uskoro prijeći na jednosmjenski rad, što znači kvalitetniju organizaciju nastave. Inače, ovo su 18. i 19. ugovor iz javnog poziva ministarstva na koji se županija prijavila i koji su odobreni, čime ukupna vrijednost do sad ugovorenih projekata iznosi 114 milijuna i 424 tisuće eura. Ugovore su uručili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461 505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com. Udruga Stav iz Marije Bistrice otvorila je jučer u općinskoj knjižnici i čitaonici izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice. Ova jedinstvena izložba nosi uvid u obiteljsku povijest i tradiciju bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Otvorenje je bilo popraćeno prikazom svadbenih običaja uz glazbeni nastup Kuda Lovro Ježek, a članice udruge Hrvatska žena iz Marije Bistrice pripremile su ponudu tradicijskih svadbenih kolača prema starinskim recepturama. Svi zainteresirani izložbu mogu razgledati do 27. srpnja. Izložba je organizirana u sklopu ljeta u Mariji Bistrici, koja se ovoga vikenda nastavlja danima folklora i zabave na Lazu, a sutra je na rasporedu planinarska obilaznica stazom Mirko Fulir u organizaciji HPD-a Grohot. U Zlataru će se danas u prostoru KPD-a Zlatarjeve održati drugi dio programa pod nazivom U vrtu kod Dore. Program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve, u 20.30 slijedi pub kviz općeg znanja, a nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Društvo Naša djeca Mače sudjeluje u popratnom programu ovogodišnje Tamburaške noći organizacijom posebnog programa Samo za djecu. U četvrtak 9. srpnja u Mačanskom parku od 19 sati najavljena je predstava Čudesne stranice male Danice, poučna priča koja će uvesti u večer punu zabave. Nakon predstave u 19.30 počinju tradicionalne igre. Organizatori pripremaju sportske izazove u kojima će se skakati u vrećama, povlačiti štrik, igrati vodene igre i igre spretnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj poziva na 10. kup općine Tuhelj, koji će se održati u nedjelju 12. srpnja s početkom u 9 sati. Natjecanje je namijenjeno najmlađim vatrogascima kategorijama djece 6 do 12 godina. Prijave ekipa otvorene su do 7. srpnja. Organizator osigurava svu potrebnu opremu za izvođenje vježbi, a za sve sudionike pripremljene su medalje i priznanja za nastup. Tri najbolje plasirane ekipe osvojit će pehare do će ukupni pobjednik ponijeti i prijelazni pehar natjecanja. DVD Tuhelj poziva vatrogasne ekipe, ali i roditelje i građane, da dolaskom podrže male vatrogasce i zajedno provedu zabavni dan ispunjen sportskim duhom, druženjem i vatrogasnim zajedništvom. Sport. Automoto klub Mače organizira ovaj vikend autokros skup treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrka će se održati u 6 autokros disciplina, te bagi kros, kart kros i bicikl kros. Velika nagrada Mača vozi se sutra, početak programa je od 10 sati, a u organizaciji autokluba Zagorje u Oroslavju se održavaju dvije utrke. Danas je organiziran karting pod naslovom Nagrada Oroslavja, a glavna utrka, 7. Oro Super Slalom Memorial Zvonko Mrzljak, održat će se sutra s početkom u 12. Prijavljeno je ukupno 129 vozača za glavnu utrku Otvoreno prvenstvo Zagreba i za prvenstvo Zagorja. Utrka se boduje i za kup povijesnih automobila te za Fičo kup. Utrke su dio proslave 80. godišnjice postojanja automotosporta u Oroslavju i 15 godina postojanja autokluba Zagorje. U Krapini će se 17. i 18. srpnja održati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac u spomen na jednog od najpoznatijih nogometnih golmana naše županije. Turnir je inicirao Jura Vlajsavljević kako bi se zadržalo sjećanje na nogometnog idola mnogih Krapinčana i čovjeka koji je ostavio snažan trag u sportskoj i društvenoj zajednici. Turnir će imati i humanitarni karakter, sav prihod prikupljen od kotizacija i tombole bit će doniran za rad udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Otvorene su prijave, igra se po sistemu 3x3, a turnir će se igrati na betonskom igralištu centra Podgora. Kotizacija je 100 eura, nagrade su izuzetno vrijedne za ekipe i pojedince. Dodatne informacije dostupne su na portalu turniri.hr i društvenim mrežama.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju prognoza vremena za nedjelju. Sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano. Od sredine dana više oblaka, kasno poslije podne i prema kraju dana može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organiziralo je u petak svečanu dodjelu ugovora u okviru javnog poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorskoj županiji uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna i 490 tisuća eura za projekte osnovnih škola u Zaboku i Velikom Trgovišću, a na svečanosti ih je potpisao i preuzeo župan Željko Kolar. Za školu Zabok investicija je vrijedna 4 milijuna 213 tisuća eura, od čega je 647 tisuća bespovratnih sredstava. Odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju. U sufinanciranje će se uključiti i grad Zabok. U školi Veliko Trgovišće gradit će se školska sportska dvorana. Vrijednost je 7 milijuna 280 tisuća eura, od čega je nešto više od milijun eura bespovratnih sredstava. U sufinanciranje će se uključiti općina Veliko Trgovišće. Župan je izjavio da će sve osnovne škole na području županije uskoro prijeći na jednosmjenski rad, što znači kvalitetniju organizaciju nastave. Inače, ovo su 18. i 19. ugovor iz javnog poziva ministarstva na koji se županija prijavila i koji su odobreni, čime ukupna vrijednost do sad ugovorenih projekata iznosi 114 milijuna i 424 tisuće eura. Ugovore su uručili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461 505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com. Udruga Stav iz Marije Bistrice otvorila je jučer u općinskoj knjižnici i čitaonici izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice. Ova jedinstvena izložba nosi uvid u obiteljsku povijest i tradiciju bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Otvorenje je bilo popraćeno prikazom svadbenih običaja uz glazbeni nastup Kuda Lovro Ježek, a članice udruge Hrvatska žena iz Marije Bistrice pripremile su ponudu tradicijskih svadbenih kolača prema starinskim recepturama. Svi zainteresirani izložbu mogu razgledati do 27. srpnja. Izložba je organizirana u sklopu ljeta u Mariji Bistrici, koja se ovoga vikenda nastavlja danima folklora i zabave na Lazu, a sutra je na rasporedu planinarska obilaznica stazom Mirko Fulir u organizaciji HPD-a Grohot. U Zlataru će se danas u prostoru KPD-a Zlatarjeve održati drugi dio programa pod nazivom U vrtu kod Dore. Program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve, u 20.30 slijedi pub kviz općeg znanja, a nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Društvo Naša djeca Mače sudjeluje u popratnom programu ovogodišnje Tamburaške noći organizacijom posebnog programa Samo za djecu. U četvrtak 9. srpnja u Mačanskom parku od 19 sati najavljena je predstava Čudesne stranice male Danice, poučna priča koja će uvesti u večer punu zabave. Nakon predstave u 19.30 počinju tradicionalne igre. Organizatori pripremaju sportske izazove u kojima će se skakati u vrećama, povlačiti štrik, igrati vodene igre i igre spretnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj poziva na 10. kup općine Tuhelj, koji će se održati u nedjelju 12. srpnja s početkom u 9 sati. Natjecanje je namijenjeno najmlađim vatrogascima kategorijama djece 6 do 12 godina. Prijave ekipa otvorene su do 7. srpnja. Organizator osigurava svu potrebnu opremu za izvođenje vježbi, a za sve sudionike pripremljene su medalje i priznanja za nastup. Tri najbolje plasirane ekipe osvojit će pehare do će ukupni pobjednik ponijeti i prijelazni pehar natjecanja. DVD Tuhelj poziva vatrogasne ekipe, ali i roditelje i građane, da dolaskom podrže male vatrogasce i zajedno provedu zabavni dan ispunjen sportskim duhom, druženjem i vatrogasnim zajedništvom. Sport. Automoto klub Mače organizira ovaj vikend autokros skup treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrka će se održati u 6 autokros disciplina, te bagi kros, kart kros i bicikl kros. Velika nagrada Mača vozi se sutra, početak programa je od 10 sati, a u organizaciji autokluba Zagorje u Oroslavju se održavaju dvije utrke. Danas je organiziran karting pod naslovom Nagrada Oroslavja, a glavna utrka, 7. Oro Super Slalom Memorial Zvonko Mrzljak, održat će se sutra s početkom u 12. Prijavljeno je ukupno 129 vozača za glavnu utrku Otvoreno prvenstvo Zagreba i za prvenstvo Zagorja. Utrka se boduje i za kup povijesnih automobila te za Fičo kup. Utrke su dio proslave 80. godišnjice postojanja automotosporta u Oroslavju i 15 godina postojanja autokluba Zagorje. U Krapini će se 17. i 18. srpnja održati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak Žac u spomen na jednog od najpoznatijih nogometnih golmana naše županije. Turnir je inicirao Jura Vlajsavljević kako bi se zadržalo sjećanje na nogometnog idola mnogih Krapinčana i čovjeka koji je ostavio snažan trag u sportskoj i društvenoj zajednici. Turnir će imati i humanitarni karakter, sav prihod prikupljen od kotizacija i tombole bit će doniran za rad udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Otvorene su prijave, igra se po sistemu 3x3, a turnir će se igrati na betonskom igralištu centra Podgora. Kotizacija je 100 eura, nagrade su izuzetno vrijedne za ekipe i pojedince. Dodatne informacije dostupne su na portalu turniri.hr i društvenim mrežama.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za nedjelju. Sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano. Od sredine dana više oblaka, kasno poslije podne i prema kraju dana može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, sam...
1: To je nesanica.
0: Sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli

Možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Opština Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije, od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa, kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461-505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com. Društvo Naša djeca Mača sudjeluje u popratnom programu ovogodišnje Tamburaške noći organizacijom posebnog programa Samo za djecu. U četvrtak 9. srpnja u Mačanskom parku od 19 sati najavljena je predstava Čudesne stranice male Danice, poučna priča koja će uvesti u večer punu zabave. Nakon predstave u 19.30 počinju tradicionalne igre. Organizatori pripremaju sportske izazove u kojima će se skakati u vrećama, povlačiti štrik, igrati vodene igre i igre spretnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj poziva na 10. kup općine Tuhelj, koji će se održati u nedjelju 12. srpnja s početkom u 9 sati. Natjecanje je namijenjeno najmlađim vatrogascima kategorijama djece 6 do 12 godina. Prijave ekipa otvorene su do 7. srpnja. Organizator osigurava svu potrebnu opremu za izvođenje vježbi, a za sve sudionike pripremljene su medalje i priznanja za nastup. Tri najbolje plasirane ekipe osvojit će pehare, dok će ukupni pobjednik ponijeti i prijelazni pehar natjecanja. DVD Tuhelj poziva vatrogasne ekipe, ali i roditelje i građane, da dolaskom podrže male vatrogasce i zajedno provedu zabavni dan ispunjen sportskim duhom, druženjem i vatrogasnim zajedništvom.
1: Sport.
0: Automoto klub Mače organizira ovaj vikend autokros skup treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrka će se održati u 6 autokros disciplina, te bagi kros, kart kros i bicikl kros. Velika nagrada Mača vozi se sutra, početak programa je od 10 sati, a u organizaciji autokluba Zagorje u Oroslavju se održavaju dvije utrke. Danas je organiziran karting pod naslovom Nagrada Oroslavja, a glavna utrka, 7. Oro Super Slalom Memorial Zvonko Mrzljak, održat će se sutra s početkom u 12. Prijavljeno je ukupno 129 vozača za glavnu utrku Otvoreno prvenstvo Zagreba i za prvenstvo Zagorja. Utrka se boduje i za kup povijesnih automobila te za Fičo kup. Utrke su dio proslave 80. godišnjice postojanja automotosporta u Oroslavju i 15 godina postojanja Autokluba Zagorje. U Krapini će se 17. i 18. srpnja održati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac u spomen na jednog od najpoznatijih nogometnih golmana naše županije. Turnir je inicirao Jura Vlajsavljević kako bi se zadržalo sjećanje na nogometnog idola mnogih Krapinčana i čovjeka koji je ostavio snažan trag u sportskoj i društvenoj zajednici. Turnir će imati humanitarni karakter, sav prihod prikupljen od kotizacija i tombole bit će doniran za rad udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Otvorene su prijave, igra se po sistemu 3x3, a turnir će se igrati na betonskom igralištu centra Podgora. Kotizacija je 100 eura, nagrade su izuzetno vrijedne za ekipe i pojedince. Dodatne informacije dostupne su na portalu turniri.hr i društvenim mrežama.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za nedjelju. Sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano. Od sredine dana više oblaka, kasno poslije podne i prema kraju dana može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.